0: soxna Khadilo kon nga wacci say wayjur jox la seni cadeau ñu jall ci soxna Mariama Diop soxna Mariama Diop bo toge nga xamlel ñu say wayjur ak fi nga dekk ta nga jangal ñu len ci al
1: sama yaay mi ngi tudd soxna Ndey Fall sama papa mi ngi tudd Serigne Fallou Diop